Det er Ramon. Ramon på en av fem. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på ettermiddagsrushet. Kommer opp Rock Boys og Vinny og Load and Luxury. 1 FM.